kakra ho wo dwuma ne se wo didi no asa didi no asa didi biem ahane enu nti he wo de wo de wo de koya na ye wo ya wo de koya na ye wo ya enu nti be ma ye woni ha wo dro ye time hh mister ene ne capsules eno ene bebuo edru obanom be ma nom obetimi anom ne mienu abom ebe mo ahotoso papa ba bibia ye ton herba edru anase pharmacy edru wo benya bia to ene dr penny twetwen komo 0244417669 kan ho ina onso besin ekọ doctor ho no na osusu kopẹ wayarisa budukwan multi fruit processing limited budukwan yo budukwan ane afedie se biemuru se bieson anya ba bedru ebedru yensoso ache amamfo asom he dodo no na etokugu wo mu adwumum na omde ma ho ho dodo no aso na dikugu wo mu shop no omoton ene maba wa ne mrante ebi kurokura wo mu ewo insu mu a omde sisi wo mtriso ton wo eye traffic mu enu nti mesrew he poku trading ubenya bi ba bia ye ton ano ne bia ubenya bi na we nu tie ne ye eye ano ne a eye yankasa ye nuaba ene ye dia ye enuaba bi te se eye abro be pineapple ene ya twum nsu kama kama eno ne ye krogen ene ya kataso ene ye dia ma wo ene ye san wo eye pineapple na abro be no ya san twum nsu na bi ene ye de kakadura fra awo ne ba ku hu hu ke ke enko sinsin kakadura masikan kutwa de hia so benya budukwan na wo dia kusifie he obubu bi na esa wo yare umpewe na apede onuma no ne na wo nya wa yare sa mesro kan hotumrika na bra menhia kotokofim obedru ha no mo a ba bia obebusa bia eno soso obenya bi ane ye wo mango a eno so ye dia brobe ne yatwemu mie no munsu wo ne ye dia fra eno soso ye kama kama pa ane ye wo mango watermelon wo de wa wonim de watermelon eye wonim de mango eye yatwene mie no munsu wo ne ye dia fra ye se bra ne begi bi ne bobo akwala no obetumi de bia ma no efiri juada kosi fi ada ma ne de wo de share bag mo sesa no wo de we ma ne ne na wo de we ama ne kyna akwala ne kosku ne ne agye ebia na dwenem ema ne timi esua de obonguma ema hu no se ampa obeyi ne made ne nyina ne firi budukwan multi fruit processing limited omo nsa no adwuma omo e dia ba adwama so enu nti mesrew tinie hwe ye de e nwanwa na eye anigye na akono na efe ekura ye se ye twetwe nsuo ne firi saa nua ban mu wie no ye anto anwu ye hata ne kama kama dia famfidiem ene ya sone so ne yiyi ne ema bi e dia firi mu ena de wo se ye de frafra mu ma eye natural no na eto katrama so hu hu se ampa wei eya no ne firi ye ya nsa no eno no we wo mo de pineapple no aye chips omo wie ye no ye de mango aye chips omo san wie ye de kube aye chips ene omo aka ne mien se nyina afra broni be ka cho se aye dried mixed chips na mesrew utuwe mango aye de aye chips abroba ye de aye chips ohunu bi da mesrew ka ho ma ho nya hai bra ne beto bi na so ko bobo ba ho to broni be ka cho se aye 100% pure juice and dried fruit chips aye kama kama was in no the additives na ye se yam fa bi biam fry he nya de se wo konom ama wo numu aba bi ye nkeka bi ana se wo ye funa ba ye oya ase bibibi ya yedi akama ma okatra maso ya anom die bi eto wanu mu ana ye tese teteto fi bi ya ni yedi afen kwada hu a ni edwane ana ase ye sero kan wo opeduduo toa aye lesdes enterprise e hono mo e na wo ko number ni ye 0535933996 0535933996 ana ase 0201573257 0201573257 FDA4 edi stamp nesi so sei panyae